0: що, друзі, доброго дня. І ми теж тут вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Рюссельсхайм. Це програма «Der Zeitgeist», де ми говоримо про життя українців в Німеччині, про можливості, про інтеграцію, освіту, роботу та все, що допомагає почуватися впевнено у новій країні. І я Олена Акіменко.
1: І я Яна Молчанова. Ми дуже раді, що сьогодні ви проводите цей час разом із нами. Кожного тижня ми намагаємося знаходити теми, які справді допомагають нашим слухачам. Адже життя в іншій країні – це не лише нові правила чи документи, це насамперед новий етап життя. Для когось це початок кар'єри, для когось можливість отримати нову професію, для когось шанс здійснити мрію, яку роками відкладали. І дуже важливо знати, що ці можливості тут, саме в Німеччині, існують.
0: Багато українців приїхали до Німеччини, залишивши вдома свої професії, бізнес, кар'єру, дипломи, знайомих і звичне життя. Дехто був лікарем, хтось працював бухгалтером, хтось відкрив власну справу, а хтось був викладачем. А сьогодні людина змушена починати все майже з нуля. І саме в цей момент виникають сотні запитань. Де навчатися? Де підтвердити диплом? Де знайти хорошу роботу? Чи реально після 40 років змінити професію? Чи потрібна німецька освіта? І як не боятися співбесіди?
1: Саме сьогодні ми будемо говорити про це і разом із командою Кроне Академії, освітньої платформи, яка допомагає людям знаходити свій професійний шлях у Німеччині. До нас завітала ця команда сьогодні. Вона вже працює в кількох містах Німеччини та супроводжує людей на різних етапах інтеграції. Вони організовують семінари, консультації, освітні програми. Також допомагають зрозуміти особливості німецького ринку праці та знайти свій напрямок розвитку.
0: Ну, що сказати, роблять дуже важливу справу. І сьогодні з нами в цій студії Яна Микайлов, коуч і засновниця Кроне Академії. Яна, доброго дня.
2: Guten Tag.
0: Guten Tag. Також Ірина Арсеньєва, керуючий директор.
3: Доброго дня.
0: І Світлана Василенко, коуч та експертка з комунікацій.
4: Вітаю вас.
0: Щиро вітаємо, вітаємо вас в нашій студії. Дуже раді, що ви до нас сьогодні завітали.
1: Так, Олено, знаєш, коли ми готуємо кожен ефір, я щоразу ловлю себе на думці, що інтеграція – це слово, яке ми дуже часто чуємо, але далеко не всі однаково його розуміють. Так? І для когось інтеграція – це лише вивчити німецьку мову, для когось знайти роботу, для когось оформити документи. Але насправді інтеграція значно ширша. Це великий процес, який торкається майже кожної сфери життя.
0: Я абсолютно погоджуюся. І знаєш, що мене найбільше вражає? Те, наскільки змінилися самі українці за останні кілька років. І якщо у 2022 році більшість людей думали лише про безпеку своїх дітей і тимчасове перебування в Німеччині, то сьогодні все більше українців ставлять зовсім інші запитання. Яку освіту можна отримати? Як стати конкурентним на німецькому ринку праці? Які професії зараз затребувані? Як відкрити власну справу? Як побудувати довгострокове життя тут? І це дуже хороший знак, бо він означає, що люди перестають жити лише сьогоднішнім днем. Вони починають будувати майбутнє.
1: Саме тому сьогодні ми запросили наших гостей, і нам дуже цікаво почути думку наших експертів. Вони щодня працюють із людьми, бачать їхні страхи, бачать їхні помилки, бачать історію успіху і, мабуть, можуть точно сказати, що сьогодні найбільше хвилює українців. Так, і перше питання до Яни, так? Скажіть, будь ласка, Яна, які питання найчастіше ставлять люди, які приходять до Крон Академії?
0: Я хотіла б ще наголосити нам і нашим слухачам, що сьогоднішній наш ефір, він буде двомовним. Ми будемо говорити українською і німецькою. Допомагатиме нам Світлана Василенко з перекладом. І тому запитання, яке ми б поставили до Яни, Світлана, можливо, допоможеш перекласти і...
5: Welche Fragen stellen unsere Klientinnen?
2: Wir hören ganz unterschiedliche Fragen, die auch immer unterschiedlicher und unterschiedlicher werden. Es beginnt mit der Frage, wo fange ich an und wie fange ich an? Wie kann ich in Deutschland Arbeit finden? Wird mein Abschluss anerkannt und wenn ja, wie? Wie kann ich schneller Deutsch lernen? Welche weiteren Bildungsmöglichkeiten habe ich? Oder auch ganz banale Fragestellungen, die für uns banal klingen, aber für Leute, die neu in Deutschland sind, gar nicht so banal sind, wie zum Beispiel Begleitungen zu Ärzten und Behörden oder Fragen zum Schulsystem. Also ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen, wobei hinter diesen Fragen viel mehr steckt. Unsicherheit, Angst vor Fehlern, das Gefühl, in einem neuen Land ganz von vorne anfangen zu müssen. Deshalb beantworten wir nicht nur einzelne Fragen. Wir begleiten die Menschen dabei, das deutsche System besser zu verstehen, ihre eigenen Stärken zu erkennen und einen realistischen und positiven Weg in den Arbeitsmarkt zu entwickeln. Ich sage unseren Teilnehmenden immer, ihr fangt nicht von Null an. Ihr habt ein Background und man muss die Dinge, die die Leute bereits können, einfach entfalten und weiterentwickeln und sich trauen, den ersten Schritt zu machen. Schon ein einziges Beratungsgespräch kann neue Perspektiven eröffnen und den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in Deutschland legen. Deshalb sage ich immer wieder, Kopf hoch, errichte deine Krone.
1: Mhm. Dankeschön für Ihre Antwort, Jana. Дякую велике за ваші відповіді.
0: Так, зазвичай ставлять дуже багато запитань, каже Яна. Це можуть бути абсолютно різні запитання від того, з чого мені взагалі почати, як знайти роботу. Існує також дуже багато, цілий пул таких запитань, які нам здаються дуже простими і зрозумілими. Це, наприклад, як працює шкільна система Німеччини, або як мені спілкуватися з джоб-центром або іншими амтами, якщо мені потрібно підвищення кваліфікації. Але за цими запитаннями в першу чергу ховається... набагато більше. Звісно, ми говоримо про невпевненість, ми говоримо про страх зробити помилку на новому місці, але дуже часто з новою країною до дуже багатьох мігрантів приходить оце відчуття, що ми змушені починати все з нуля. І це насправді неправильне відчуття, тому що це не означає, що приїхавши до нової країни, ми починаємо з нуля. В нас вже є знання, в нас є досвід, у нас є навички, тому не варто боятися робити перший крок. І варто сказати, що ми вже переконалися у цьому, що іноді одна єдина консультація відкриє для людини такі неймовірні можливості і стає саме тією точкою, де можна почати успішне майбутнє у Німеччині. І тому наш слоган як Кроне Академії – це вищу голову, поправ свою породу.
3: Дуже дякую. Дуже розгорнута відповідь на це запитання. І я б хотіла ще додати, що я знаю, що ваш слоган – це не з нуля. Тобто той бекграунд, який людина везе з собою сюди в Німеччину, він використовується за допомогою вашої організації, за допомогою вашої академії. Він активізується тут. Тобто ви робите для цього все можливе.
2: Абсолютно
3: richtig. Знаєте, іноді здається, що дорослі люди бояться навчатися навіть більше, ніж діти. І часто можна почути, мені вже пізно, у мене двоє дітей, я не знаю мови, у мене немає диплому, який визнають в Німеччині, я не впораюсь, але життя показує зовсім інше.
1: Так, Олена, я згодна з тобою, адже у Німеччині концепція навчання протягом життя є абсолютно нормальною. Тут можна змінити навіть професію, якщо тобі 35, 45 або навіть 55 років. Там можна отримати нову спеціальність, можна пройти також перекваліфікацію, можна навчатися онлайн, можна також поєднувати і навчання, і сім'ю, і це не сприймається як щось дивне. Навпаки, роботодавці позитивно ставляться до людей, які прагнуть розвиватися.
3: А ще дуже цікаво, що сьогодні вже недостатньо просто знати професію. Все більше значення мають так звані soft skills – комунікація, лідерство, вміння працювати в команді, публічні виступи, самопрезентація, емоційний інтелект. І іноді саме вони стають вирішальними під час співбесіди.
1: Так, і саме тому хочеться запитати також нашу гостю Ірину про інтеграцію, саме які напрямки інтеграції застосовує ваша академія, чи взагалі змінилися запити людей за останні два роки?
4: Дякую за запитання. Дійсно, сьогодні такі більш широкі напрямки. Найбільш попитом користується програма комплексного супроводу, інтеграційний коучинг, джоб-коучинг, стабілізіринг, бізнес-коучинг і арбайтсвермітлінг. Це безпосереднє сприяння у працевлаштуванні. Ми супроводжуємо людину на різних етапах інтеграції, від адаптації до підготовки до виходу на ринок праці – досвіду працевлаштування, стабілізації на робочому місці або розвитку власної справи.
1: Дякую за вашу
4: Дійсно, за два роки ми бачимо дуже помітні зміни. Якщо раніше люди насамперед зверталися за допомогою за адаптацію, тобто оформлення документів, розуміння німецької системи, то сьогодні їхні запити стали більш орієнтовані на професійне майбутнє. Так, і це дійсно такий зараз для нас, українців, такий тренд, що більше і більше людей бажають працевлаштування зробити, скажімо, головною місією.
0: Так, дякую. Це дуже, до речі, класна тенденція. І хотілося б спитати, які компетенції, окрім професійних знань, сьогодні є найважливішими для успішної інтеграції?
4: Знаєте, на сьогоднішній день це вміння себе правильно презентувати, преподнести. Тому що важливе, дуже-дуже важливе, щоб людина визначилась, які дійсно є сильні сторони, і вона, навіть не знаючи перфектно німецької мови, могла показати свою компетенцію, свою пунктуальність, комунікацію з людьми. І це дуже-дуже важливо. У нас багато кейсів, де дійсно люди показали свої сильні сторони, і незважаючи на це, роботодавці брали їх на працю навіть з низьким рівнем німецької мови.
0: Це прекрасно.
6: Я хочу дещо додати. Знаєте, така цікава історія, що коли ми, як то кажуть, в хорошому сенсі переконуємо роботодавця взяти українця без перфектної німецької мови, раптом цей роботодавець через кілька тижнів знову приходить: слухайте, а у вас ще таких немає?
0: Дуже гарне запитання. А у нас є українська музика, яку ми хотіли би зараз послухати. Яна, що ти підготувала? Нам скажи.
7: Так, я підготувала Клавдія Петрівна, «Я тобі брехала».
0: Ну, ми тут не брешемо, це точно.

0: Ну, а ми в студії Радіо Рюссельсхайм сьогодні говоримо про інтеграційні можливості, про людей, які потребують допомоги, про ті можливості, які відкриваються для нас, українців, тут, в Німеччині. І допомагають нам сьогодні наші гості, які завітали до нас. Це Яна Мікайлов, коуч, засновниця Крони Академії, Ірина Арсеньєва, керуючий директор, Світлана Василенко, коуч та експертка з комунікації. Крона Академії сьогодні у нас в гостях. І ми щиро вітаємо наших гостей і говоримо про пошук роботи. І пошук роботи – це, мабуть, одна з найбільш хвилюючих тем для тих, хто переїхав до Німеччини. Часто люди порівнюють свідомість світ з України з німецьким ринком праці, але дуже швидко розуміють, що правила тут інші. Роботодавці звертають увагу не лише на диплом чи досвід, а й на структуру резюме, мотиваційний лист, рівень володіння мовою, готовність до навчання та навіть стиль комунікації під час співбесіди.
1: Багато хто також не знає про можливості перекваліфікації, програми підтримки від Job Center чи агентур Fjordbyte, оплачувані курси, стажування та професійне навчання. Через це люди іноді погоджуються на роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації, хоча могли б побудувати зовсім іншу кар'єру. Тому дуже важливо отримати правильну все ж таки інформацію, що на початку свого такого шляху. І, Світлано, питання до вас. Які найпоширеніші помилки роблять українці під час пошуку роботи в Німеччині? І що ви радите людям, які хочуть знайти роботу за своєю спеціальності або змінити професію?
2: Так, почнемо, напевно, з помилок, які найчастіше роблять українці тут у Німеччині. Це найперша помилка, про яку ми вже згадали, що дуже багато, я не знаю, це через медіа, через блогерів іде, через інших людей, які тут тривалий час живуть, що ви приїхали в імміграцію і ви починаєте з нуля. Ну, реально, люди, ми прожили 20-30 років в іншій країні, 40-50. Ми зробили кар'єру в іншій країні. Це говорить про те, що у нас з собою величезний багаж компетенцій, знань і розуміння дуже багатьох речей, які можуть стати такою дуже крутою, фундаментальною платформою для того, щоб ми зростали. Друге, звісно, те, що дуже багато українців, які живуть тут вже 4-3 роки, зрозуміли, але в нас дуже багато приїхало ті, хто рік тому, вони ще не до кінця зрозуміли, що німецький і освітній, і інтеграційний, і робочий ринок дуже сильно відрізняється від українського. Тобто він не гірший чи кращий, він просто інший. Просто тут звертають увагу на інші речі. От для чого потрібен коучинг? Кажуть, навіщо я можу зайти на сайт і знайти собі будь-яку роботу? Насправді ні. Якщо ви хочете хорошу експертну роботу, яка відповідає вашій кваліфікації, ви повинні пройти певні підготовчі етапи. Так вимагає німецький ринок. Дуже багато в німецькому ринку досі таке консервативне, практичне, і інструментарій він залишається досі такий. Тому найперше треба зрозуміти, ми не з нуля. По-друге, треба зрозуміти, що ми маємо дотримуватися правил, певних правил. Звісно, ці правила в кожному місті, в кожній землі свої. Але є загальні правила, які документи повинен підготувати іноземець. Ми не тільки говоримо про українців, ми говоримо про всіх іноземців, які бажають вийти на робочий ринок Німеччини. Підготувати правильно документи, розібратися зі своїми освітніми документами. Якщо ваша професія настільки специфічна, я її вимагаю, наприклад, не тільки анеркенунгу, наприклад, як педагогічна або медична професія, приміром, ви були, не знаю, були в поліції чи в митній службі. Там є свої особливості щодо власного громадянства. Там є нюанси, що людина, наприклад, з іншої країни не може працювати на митниці Німеччини. Вона має мати тільки одне єдине громадянство, і то має бути німецьке. Або там пілоти літаків, теж є нюанси. Коли ми говоримо про нюанси, ці нюанси треба знати. Якщо людина каже, я хочу таки вийти на німецький ринок праці, але я ж не буду відкидати свій досвід, свою освіту, тоді завжди треба працювати з коучем задля того, або з людиною, яка розуміє, як допомогти вам зрозуміти ваші сильні сторони і оце знайти оцей напрямок, в якому можна копати, як то кажуть, задля того, щоб досягти своєї мети, знайти хорошу кваліфіковану роботу, де ви не просто будете приходити і сидіти з 9 до 8 чи мати нічні зміни, ви будете отримувати задоволення від цієї роботи. І, можливо, цей напрямок буде кращим, ніж той, що ви вибрали 20 років тому в Україні.
0: Ну, якщо так трапляється, це прекрасно. Світлано, хотіла, знаєш, спитати тебе, от як Крона Академії допомагає в цьому? От ці деталі розкажи, розкрий нам, будь ласка, трошки вашу академію, як специфіку вашу.
2: Насправді, ми допомагаємо людям від моменту, наприклад, заповнення банальних документів до джоб-центру на те, щоб отримувати виплати. Якщо людина щойно приїхала або не геть розуміється з німецькою мовою, такі ситуації навіть після 4 років трапляються. До моменту, коли ми підписали наш Arbeitsvertrag, наш робочий контракт з компанією, з якою ми працюємо, і людина працевлаштована. Ми ще допомагаємо і роботодавцю звикнути до нової людини, і нашому клієнту звикнути, як то кажуть, до нового роботодавця на цьому процесі. Весь цей процес від моменту, коли ми його супроводжуємо всюди, до моменту, поки ми його працевлаштовуємо. Ми допомагаємо в усьому. В заповненні документів. Якщо потрібно підтримати до лікаря, ми з ним підемо, допоможемо, знайдемо термін, знайдемо, якщо просять російськомовного, україномовного, англомовного лікаря, арабськомовного лікаря, все за бажанням нашого клієнта. Ми підемо з ним до джоб-центру і правильно поговоримо з ним, з його оператором, задля того, щоб не було цих непорозумінь, коли ми, те, що називається lost in translation, іноді, коли немає перекладача конкретно з оператором, і вони дещо недорозуміють. Ми створюємо можливості і проговорюємо ці можливості оцього плану, як людина може інтегруватися і як людина може потім вийти на ринок праці і стати абсолютно самостійною, почуватися комфортно. Весь цей процес, весь цей об'єм, німецька мова, звісно, ми допомагаємо Deutsch für Adhon, ми допомагаємо покращити їхню німецьку мову, підготувати до першої зустрічі з роботодавцем, розказати, як ви маєте одягатися, як ви маєте поводитися, на які запитання. Все це відпрацьовується до моменту, ви прийшли до нас, ми з вами познайомились, ми сконтактувалися, і потім до моменту, коли ви отримали те, що вам треба, стосовно і залежно від тієї програми, яка буде обрана саме для вас.
0: Дякую, Світлана. Стосовно того, про мову мені хотілося би сказати, тому що мова – це такий у нас ключ до успішної інтеграції. І дуже часто можна почути, я вже знаю німецьку мову на рівні B1 чи навіть B2, але все одно боюся говорити. І це дуже поширена ситуація. Людина може чудово виконувати тести, читати тексти, навіть писати листи, але коли потрібно представити себе на співбесіді, поставити запитання лікарю чи поспілкуватися з керівником, з'являється невпевненість. Чому так відбувається? Тому що знання мови це лише один із компонентів успішної комунікації. І не менш важливо навчитися доносити свої думки чітко, впевнено і без страху зробити помилку. У Німеччині дуже цінується відкритість, чесність, уміння вести діалог, ставити уточнювальні запитання. І тут не очікують, що ви будете говорити бездоганною німецькою. Натомість очікують, що ви зможете висловити свою позицію, аргументувати її та підтримувати професійну розмову.
1: Так, і мені здається, що багато українців несуть із собою страх бути тут осудженими за помилки. Ми звикли, що неправильна вимова чи граматична помилка можуть викликати критику. А в Німеччині, навпаки, люди часто підтримують тих, хто намагається говорити їхньою мовою. Наприклад, я неодноразово чула від роботодавців, що для них важливіше бачити мотивацію людини, її бажання працювати і навчатися, ніж ідеальну вимову. Якщо кандидат відкритий до розвитку, готовий ставити запитання та швидко вчитися, це вже великий плюс. А ще комунікація – це не лише про мову, це і про впевненість у собі, про вміння презентувати свої сильні сторони, розповідати про свій досвід так, щоб роботодавець побачив вашу цінність.
0: Це досить влучно і правильно сказано. І я думаю, що ось ці курси німецької, про які, Світлано, ти говорила, я знаю, я так розумію, що в Академії, Крони Академії, ці курси є, так?
2: Тобто ви це допомагаєте? Не курси, це в рамках індивідуального коучингу. Індивідуально викладач німецької мови, перевіряючи всі люки, всі те, що було пропущено, скажімо, в процесі навчання на інтеграційних курсах або на курсах B2, заповнює і допомагає людині зрозуміти, як ця людина зможе краще спілкуватися зовні і, по суті, заряджає ось цю людину нашого клієнта впевненістю в тому, що говорити можна і говорити треба, і чим більше ви говорите, тим кращою ваша мова стає. Я досить часто кажу клієнтам, замисліться хоча б, а чи своєю рідною мовою ви говорите ідеально, так як ви вимагаєте від себе розмовляти через 4-3-2 роки іноземною мовою?
0: Ну, це правда важко, і скільки ми чули помилок українською мовою, і скільки суржику, і скільки всього. Що вже хотіти від українця, який прожив 4 роки в Німеччині, який вчив мову з нуля. Але це все рівно комунікація, тому не потрібно вішати носа, руки покладати, вчити мову. І тоді точно вашу цінність побачать і почують. І особливо це актуально для українців, які мають великий професійний досвід, але соромляться про нього говорити. І людина може бути чудовим спеціалістом, але під час співбесіди відповідає дуже коротко, применшує свої досягнення або навіть вибачається за те, що має акцент. Насправді роботодавцю важливо почути, які завдання ви виконували, яких результатів досягли, як працювали в команді, як вирішували складні ситуації. Саме тому дедалі більше уваги приділяють розвитку навичок самопрезентації.
1: Так, Світлана нам вже розказала, як боротися зі страхами, як навчитися все ж таки впевнено спілкуватися. Дякую вам, Світлана, за такі слушні поради. Зараз ми перериваємося на музичну паузу і вже зустрінемося через декілька хвилин. Це проект «Der Zeitgeist» на радіо Рюссельсхайм 90,9 FM.

0: А ми не різні, друзі. Ми українці, які сьогодні підтримуємо тут один одного і говоримо про це вам, нашим слухачам. Говоримо про історії, які надихають, про історії успіхів. І сьогодні у нас в студії чудова організація, чудова академія, яка називається Крона Академії. І засновниця Крона Академії, коуч Яна Мікайлов, Ірина Арсенєва, керуючий директор, і Світлана Василенко, коуч та експертка з комунікації. І хотілося б зараз трошечки сказати про Яну Мікайлів, яка є засновницею Крони Академії, про те, що батьки Яни, вони з України. Про те, що Яна народилася тут в Німеччині, і про те, що ця красива жінка прийшла до створення цієї академії через те, що вона побачила на вокзалі в Берліні, коли була волонтеркою. Ми зараз говорили от за лаштунками, і я оце зараз говорю, і в мене дійсно такі мурахи по шкірі справді від цього, тому що це велике щастя, що є люди, які можуть робити якісь речі не просто для того, щоб допомогти. А такі речі глобальні, це більше, ніж допомога насправді, тому що люди розгублені, і навіть ті люди, які 4 роки тому назад приїхали, вони так само розгублені деякі. І створення таких от академій, таких організацій, які допомагають українцям, ведуть їх до світла скрізь отакий тунель, це, ну, скажімо, місія якась навіть, я б сказала, більше, ніж просто організація, яка надає якісь послуги. Це справді речі, які допомагають дуже сильно, тому дуже дякую. І взагалі це дуже, дуже важливо.
1: Тому у нас виникло питання до Яни, як засновниці Крони Академії. Ви, напевно, бачили чимало історій, коли люди приходили дуже невпевненими, а згодом знаходили роботу або відкривали власну справу, чи вступали на навчання. Які історії найбільше вас надихнули? І взагалі, що допомагає людям повірити у свої сили та зробити перший крок до змін?
2: Mich inspirieren nicht die großen Erfolgsgeschichten, sondern eher die kleinen Momente, in denen die Menschen wieder anfangen, an sich selbst zu glauben. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich schaffe das nicht, aber dann einige Monate später mit einem Arbeitsvertrag, einer Ausbildungszusage oder sogar einer eigenen Geschäftsidee zu uns kommt, das sind die Momente, die wirklich berühren. Und das sind die Momente, wo wir verstehen, dass das, was wir machen, wirklich zielführend und wichtig ist für unsere Gesellschaft. Besonders beeindruckend finde ich ehrlich gesagt die Menschen, die trotz Flucht, Sprachbarrieren oder persönlicher Schicksalsschläge den Mut finden, weiterzumachen, nicht aufzugeben, ihre eigene Krone zu richten und weiterzugehen. Was uns zeigt, wie viel Stärke in jedem Menschen steckt, auch wenn sie ihm selbst nicht immer so bewusst ist. Ich glaube, dass Selbstvertrauen nicht dadurch entsteht, dass jemand einem sagt, du schaffst das, das wird schon irgendwie. Es entsteht durch kleine Erfolge, ein bestandenes Sprachmodul, ein gelungenes Bewerbungsgespräch, die Anerkennung eines Abschlusses oder die erste Einladung zu einem Vorstellungsgespräch oder sogar ein Arztbesuch, der ohne Übersetzer geklappt hat. All das sind Schritte, die dem Menschen zeigen, dass er vorankommt und dass es funktioniert. Unsere Aufgabe in der Krone Akademie ist es, diesen Weg zu begleiten. Wir geben Orientierung, wir zeigen Möglichkeiten auf und wir stehen den Menschen zur Seite. Den ersten Schritt muss jeder selbst gehen, aber niemand muss ihn alleine gehen, weil dafür sind wir da.
0: Мене надихають не стільки якісь гучні історії успіху, скільки дуже маленькі моменти, коли людина починає знову вірити в себе. Бувають дуже часто моменти, коли людина приходить до нас і каже, у мене нічого не вийде. А через кілька місяців сидить вже перед нами з підписаною угодою на роботу, з підтвердженням, що її зачислили на Ausbildung, на Weiterbildung, з ідеєю, підтвердженою вже ідеєю про свій майбутній бізнес. Ось такі моменти насправді набагато важливіші. А особливо, знаєте, захоплюють ці люди, які попри ось цей змушений переїзд, попри мовний бар'єр, попри дуже важкі життєві ситуації рухаються далі, крок за кроком, момент за моментом. І це ще раз доводить, що в нас є дуже багато внутрішньої сили. Іноді ми самі не усвідомлюємо, наскільки ми сильні. І тому необхідна ось ця людина, яка допоможе вам знову зрозуміти, що ця внутрішня сила є разом у вас. Я впевнена, що впевненість у собі не з'являється тоді, коли хтось тобі говорить, в тебе все вийде. Вона народжується завдяки ось цим маленьким крокам, маленьким вправам і маленьким перемогам. Наприклад, ви склали успішно мовний іспит, ви успішно пройшли співбесіду, ви визнали диплом. Навіть якщо ви пішли до лікаря на термін, і цей термін ви провели без перекладача, це теж в один маленький крок, який показує людині, що ця людина рухається вперед. І, звісно ж, наше завдання, як крони академії, супроводжувати людину, не робити за них, супроводжувати людину на цьому шляху. Ми допомагаємо розібратися в можливостях, які є для цієї людини, знайти правильний напрям і, звісно ж, підтримувати на цьому кожному шляху, тому що перший крок кожен робить сам. Але він не обов'язково має бути один на цьому першому шляху і на цьому першому.

0: які готові поділитися своїм досвідом, це ще один крок до впевненого життя в Німеччині. І дуже хочеться, щоб наші слухачі пам'ятали, що починати взагалі ніколи не пізно, а інвестиції в власні знання та навички завжди окупаються.
1: І хотілося ще поговорити нам про ті інвестиції в життя, які були вчора. Це семінар, який проводила Крона Академія у Франкфурті в Інституті Гьоте. Зібралася чимала кількість людей, і хотілося б спитати у Яни про те, які очікування були від семінару, чи вони справдилися, і ваші подальші плани.
2: Unser Seminar war ein voller Erfolg. Wir sind super zufrieden, wie es gelaufen ist, dass es echten Austausch gab, dass wir in Dialog gegangen sind mit den Teilnehmenden und so viel wertvolles Wissen teilen konnten, aber auch erfahren konnten, was die Leute aktuell bedrückt und was wir noch weiter an Themen anbieten können. Das war erst der Anfang. Weitere Seminare und spannende Veranstaltungen sind bereits in Planung. Folgt uns gerne auf Instagram, um keine Termine, Tipps und Neuigkeiten rund um Karriere, Integration und Weiterbildung zu verpassen. Dort halten wir euch nämlich regelmäßig auf dem Laufenden. Es kommt auf jeden Fall mehr. Bleibt gespannt.
3: Так, наш вчорашній семінар пройшов з великим успіхом. Прийшло дуже багато людей. Ми повністю задоволені. Не скільки тим, що прийшло багато людей, що це пройшло на такому піднесеному і дружньому моменті. Ми багато спілкувалися. Звісно, ми дали дуже багато актуальної інформації для людей тут у Франкфурті. Ми поспілкувалися і зрозуміли, що їм важливо тут задля того, щоб у нашому філії, у нашій філії у Франкфурті допомагати максимально точково, максимально зрозуміло для українців і для інших тих, кому необхідний коучинг зараз, кому необхідна допомога зараз тут у Франкфурті. Вони ділилися з нами тим, що важливо їм. Ми надали інформацію, яку ми маємо актуальну на цей момент. Ми спілкувалися не тільки в межах того, що ми говорили, наші представники говорили, оскільки у нас ще були моменти, коли ми могли безпосередньо один на один. З кожним, з ким хотілося поспілкуватися, нам вдалося поспілкуватися зовсім небагато вчора, але це не останній семінар у Франкфурті. Ми повернемося, нам вже написали запити про те, що дуже б хотіли нас бачити за кілька місяців. І з тими, з ким ми сконтактували і кому потрібна допомога, ми з усіма цими людьми зв'яжемося, сконтактуємо і максимально надамо допомогу, щоб і вони отримали все те, що хочуть отримати. Мати і до чого прагнуть.
1: Ну, а різниця між Берліном і Франкфуртом яка? Стоп, Яна. Різниця
2: Was
1: для вас.
2: Unterschied zwischen Frankfurt und Berlin? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich ganz unterschiedliche Fragen von den Leuten. Hier geht es irgendwie von dem, was wir jetzt in letzter Zeit mitbekommen haben, mehr um Arbeitsmarktintegration und bei uns in Berlin geht es mehr um ganzheitliche Betreuung. Das ist so der erste Unterschied, der mir in den Kopf kommt, oder? Was sagst du, Svetlana?
3: Різниця між запитами Франкфурту і запитами Берліну, звісно, відрізняється. Тут більше нас запитували про те, як їм вийти на ринок працевлаштування. І дуже багато було запитань про Selbstständig, як робити свій власний бізнес. В Берліні більше просять зараз такий повноцінний супровід від моменту заповнення документів до усіх цих процесів. А ще особисто я помітила, що тут інша історія з визнанням українських освітніх документів або взагалі в цілому документів. Якось Берлін, чи можливо через те, що в Берліні дуже-дуже багато про це говорилося протягом останніх років, Берлін більше знає і вже більше зробив зі своїми освітніми документами задля того, щоб або вийти на ринок праці, або зрозуміти, що робити далі на освітньому ринку.
1: Так, це прекрасно. І зараз у нас музична пауза. Яна, що ми підготували?
0: Ми підготували співак. У нас зараз виконавця Арсен Мірзоян і пісня «Вінні-Пух».
1: «Вінні-Пух».

0: А ми сьогодні з вами в студії радіо Рюссельсхайм і говоримо про інтеграцію українців, про те, які можливості є, про підтримку один одного. І в гостях у нас сьогодні засновниця Крони Академії Яна Микайлів, Ірина Арсенєва, керуючий директор, Світлана Василенко, коуч та експертка з комунікації. І ми говоримо сьогодні про той семінар, який відбувся вчора, про можливості, які надає Крона Академії. І, наприклад, є запитання від простої людини, якій потрібна допомога. І запитання до Ірини. Що робити і куди бігти, коли от я потребую якоїсь допомоги? От я приїхала, і що мені робити? Розкажіть.
1: Якщо людина потребує допомоги з інтеграцією, пошуком роботи чи професійної реалізації, перший крок – це, звісно, звернутися до нас за консультацією. Ми детально аналізуємо її ситуацію, визначаємо потребу та разом обираємо програму, яка буде найбільш корисною для неї. Після цього ми готуємо ангібот для персонального консультанта, тобто оператора в джоб-центрі або агентур Фюарбет. В ньому, в цьому ангіботі, ми описуємо ісходну ситуацію клієнта, цілі коучинга та пояснюємо, яким чином саме коучинг допоможе досягнути цих цілей. Далі персональний консультант, тобто оператор, розглядає цей ангібот і приймає рішення щодо видачі АУФГС. Якщо рішення позитивне, ми підписуємо договір з клієнтом, оформлюємо всі документи і починаємо покроково працювати з клієнтом.
0: Цікаво дуже. Наприклад, от, чи пам'ятаєте ви свого першого клієнта?
1: Першого клієнта.
0: Жінка, чоловік, сім'я.
1: Взагалі у нас дуже-дуже багато жінок. Так, і, звісно, першого, мабуть, клієнта я не пам'ятаю, тому що в день їх дуже-дуже багато. Але, так, дійсно, була ця жінка, якщо я пам'ятаю вірно, і це був «Berufliche Orientierung». Тобто жінка дуже-дуже бажала поскоріше піти з джоб-центра, і вона хотіла знайти працю для себе.
0: Так. Ви допомогли?
1: Так.
0: І потім прийшла вона, сказала, я вже все, я готова.
1: Так, у нас є відеозвіт з цією жінкою. Так. Це дійсно було дуже теплі відносини, тому що наша задача головна не тільки професійно людині допомагати, а ще бути такі людяні відносини. У нас завжди дуже приємні, теплі відносини.
0: А от які відчуття, коли людина приходить і говорить, я зробила, мені вдалося, я дякую вам. Що ви відчуваєте в цей момент?
1: Взагалі результат не є тільки на папері. Ще й результат, коли людина хоче після коучингу тебе обняти, сказати теплі слова. Для нас це дуже, нас коучі, нас наших всіх колег, це дуже мотивує робити більше. Більше питання, які приходять, не тільки про працю. Це жінки, які мають проблема. У нас є психологи, консультанти, які допомагають, тому що інтеграція – це дуже складний шлях, і разом жінка жінку може підтримати.
2: Так, ми підключаємо всіх необхідних спеціалістів. Якщо ми розуміємо, що треба психолог, якщо ми розуміємо, що потрібен психіатр, якщо ми розуміємо, що потрібні інші фахівці, юристи, адвокати і тому подібне, все, що допоможе людині досягти її мети, ми підключаємо наших партнерів, наших колег, які займаються саме там дуже глибоко в цій темі, і вони допомагають. А насправді, ось це запитання, що ви відчуваєте, коли людина приходить і каже, я підписую контракт, то у понеділок у мене моя клієнтка підписує контракт. А через 2 тижні ще одна моя клієнтка підписує контракт з однією з найбільших медичних клінік у Німеччині на Anpassungslehrgang і на роботу там. І, чесно, в мене відчуття, наче це я підписую контракт. Наче це в мене збулося те, до чого я прагнула.
0: Клас. Молодці, дякуємо дуже, що ви робите таку важливу справу. І коли ми готувалися до сьогоднішнього ефіру, я подумала про одну цікаву річ. Коли людина переїжджає до іншої країни, вона ніби починає писати новий розділ свого життя. І цей розділ може бути дуже різним. Хтось приймає його як вимушене випробування, хтось як шанс почати все спочатку, а хтось відкриває в собі здібності, про які навіть не здогадувався. І мені здається, що саме це і є найбільшою цінністю інтеграції. Вона відкриває нові горизонти.
1: Абсолютно, Олена, з тобою погоджуюся. І дуже важливо пам'ятати, що успішна інтеграція – це не означає відмовитися від своєї культури чи забути, ким ти є. Навпаки, українці сьогодні показують, дуже активно розвивають також культурні проекти, відкривають власний бізнес, працюють у міжнародних відносинах, компаніях, навчаються в університетах, стають частиною місцевих громад. І водночас вони залишаються українцями, і це чудовий приклад того, як можна поєднати дві культури, взяти найкраще від кожної та створити нові можливості для себе і своїх дітей.
0: Друзі, я хочу звернутися до кожного, хто зараз нас слухає. Можливо, ви тільки нещодавно приїхали до Німеччини. Можливо, вже кілька років живете тут, але досі не наважилися зробити наступний крок. Можливо, ви відкладаєте навчання, чи боїтеся змінити роботу, або думаєте, що вже запізно. Ми хочемо сказати вам одну дуже просту річ. Не існує ідеального моменту. Він не настане сам, і його створюєте ви. Кожен новий курс, кожна нова книжка, кожне нове знайомство, кожна співбесіда, кожне запитання – це маленькі кроки, які поступово змінюють життя.
1: І знаєш, мені дуже подобається одна думка, що успіх не приходить до тих, хто нічого не боїться. Успіх приходить до тих, хто попри страх усе одно робить перший крок. І сьогодні ми говорили саме про це, не про чарівні рецепти, не про легкий шлях, а про реальні можливості, які вже існують. І дуже приємно, що є команди, які готові супроводжувати людей на цьому шляху.
0: І дуже приємно, що є безпосередньо команда Крони Академії. І перед тим, перш ніж ми завершимо ефір, хочеться поставити нашому гостям останнє запитання. І дуже важливе запитання. Якби сьогодні вас слухала людина, яка лише вчора приїхала до Німеччини, яка розгублена, не знає мови, не знає, з чого почати, і, можливо, втратила віру в власні сили, що б ви хотіли їй сказати, яку головну пораду? От кожна з вас, наших гостей, сьогодні скажіть, будь ласка, свою пораду.
2: Шукайте людей, які будуть тими людьми, які будуть ставити на місце вашу корону, вашу цінність, ваші знання. Тому що корона – це не тільки про щось королівське, це не тільки про щось, це про те, що ви назбирали протягом життя. Це ваші навички, це ваші сильні сторони, це ваші професійні. І знайдіть людину, або кілька людей, або цілу футбольну команду знайдіть, якщо так пощастить, яка буде кожного разу, коли ваша корона сунеться, ставити її на місце і показувати вас у селфі-камеру вашого телефону або у дзеркалі. Так що ви повинні тримати свою корону і не забувати про те, що якщо поруч людина з вами, в якої корона починає сунутися, допомогти цій людині теж її поставити на місце.
1: А я б побажала, по-перше, за все, не втрачати віру в себе. Це дуже-дуже головний фактор, тому що віра в себе, з цього все і починається. Як тільки людина перестає в собі вірити, вона стоїть на місці.
0: Віримо в себе. Світлано, переклади, будь ласка, це запитання для Яни.
2: Was muss man machen, wenn diese Person in Deutschland oder in Immigration kommen, was ist Wichtiges?
3: Seine Krone zu richten, weiterzumachen, den Glauben an sich selbst zu finden und wenn man ihn selber nicht findet, dann die passenden Menschen zu finden, die gemeinsam den Glauben an sich selbst suchen und finden. Also Krone richten, weitergehen.
2: Так що найголовніше – це завжди тримати свою корону на місці, вірити в себе, вірити в те, що ти робиш, і рухатися, рухатися, рухатися.
1: Дякую, дівчата, за ці думки. Я впевнена, що вони стануть підтримкою для багатьох наших слухачів, адже іноді саме кілька правильних слів можуть надихнути людину не здаватися і зробити той самий перший крок. І ми щиро дякуємо нашим гостям Яні Микайлов, засновниці Крони Академії, Ірині Арсеньєвій, керуючому директору, та Світлані Василенко, коучу, експертці з комунікації. Дякуємо, дівчата, вам за відкритість, професіоналізм і бажання допомагати українцям будувати своє нове майбутнє в Німеччині.
0: Дякуємо всім, хто був сьогодні разом з нами. І якщо ви пропустили початок програми або хочете ще раз прослухати ефір, стежте за сторінками радіо Рюссельсхайм у соціальних мережах. Там ви знайдете записи наших програм, анонси нових ефірів та багато корисної інформації.
1: Так, для вас сьогодні працювали ведучі Олена Акіменка та Яна Молчанова. Бережіть себе, підтримуйте одне одного, відкривайте нові можливості та пам'ятайте, що майбутнє починається з рішення діяти вже сьогодні.
0: Ну що, вище корони і вперед. Дякуємо дуже, сьогодні було круто.
1: Дякую за запрошення.
3: Дякую, до побачення.

0: Hallo, liebe Freunde, das ist Radio Russischheim 90.9 FM. Wir sind das ukrainische Projekt No Panic. Heute ist Freitag, es ist 15 Uhr, deshalb machen wir Radio für euch. Frau Olga.
1: Херслих Вількомен. Можна я назву себе Владимир Онва своїм етерним ім'ям і разом зі мною координатор ефіру та ведучий, неперевершений Володимир Корнілов. Вітаю. За пультом звукорежисер Владислав, дякую за вашу роботу. І зараз хочу представити нашого зіркового гостя, адже напроти мене український музикант-віртуоз, акордеоніст із легендарним ім'ям Андрій Фесенко. Аранжувальник, педагог. Вітаю вас, Андрію.
2: Вітаю вас, студія. Дякую вам щиро за запрошення.
1: Коротенька ваша біографія. Професійний музикант з понад 20-річним досвідом виступів на різних сценах. Його концертний репертуар охоплює твори композиторів усіх епох, включаючи як оригінальні композиції, так і аранжування для акордеона. Більше того, у 2012 році, Андрій, ви закінчили Київський інститут музики. У 2017-му отримали ступінь бакалавра Національної академії музики України за спеціальністю акордеон та оркестрове диригування. Ну, а потім ви продовжили навчання у Німеччині, у музичній академії в Дармштаті, яку закінчили у 2020 році з відзнакою як концертний музикант. Тож, як ви потрапили до Німецької академії музики?
2: Це дуже гарне питання, дякую вам. Я скажу вам так, це дуже давня історія. Я насправді вже був в Німеччині, це був 15-й рік. Ми були з однією українською командою на гастролях. І ми виступали і в українських ферайнах, ми виступали в українських церквах, ми виступали на різних фестивалях. Підтримуючи українську культуру та популяризували свою українську культуру. На той момент я взагалі не знав про життя в Німеччині, що це таке, як воно виглядає. І в розмові з одним з координаторів цього ферайну ми розглянули тему навчання в Німеччині, і він пояснив мені таку річ, що для будь-якого іноземця, якщо він хоче навчатись в Німеччині на будь-якій спеціальності, воно є безкоштовним. І це є, цей фактор мене здивував і зацікавив. І я почав більше дізнаватись про це, тому що ще будучи в Україні, в Києві, навчаючись в консерваторії, в училищі, я багато з різних професорів під час різних лекцій чув про того ж самого Бетховена, про того самого Баха, Моцарта, Віденську школу, Німецьку школу. Тобто всі ці витоки традиції музики, які тут виникли. І мене зацікавило спробувати навчання саме з точки зору як перше джерело. І я почав паралельно також я навчався в Київській консерваторії, здобув там ще спеціальність спеціаліст. На той момент це вже був останній рік, потім були лише магістри. Також вступив і в Києві на аспірантуру, творчу аспірантуру. І паралельно також вступав у Дармштадт. До речі, я подавався в різні інститути, але саме вибір припав на Дармштадт, і тут мені допомогли вже місцеві мої знайомі і колеги, з якими ми навчались в Києві, які також вступили в цю Дармштадтську академію музики. І мені довелося обирати, де продовжувати аспірантуру, тому що я планував закінчити також аспірантуру в Києві або в Німеччині. Я недовго думаючи, точніше, довго думаючи, скажу так, тому що це був важкий вибір, обрав Німеччину і зараз маю тут по закінченню навчання, я закінчив вже, як ви це підмітили, я вже закінчив навчання і маю безліч проєктів, різних проєктів, в тому числі мій сольний проєкт, які я сьогодні залюбки хочу вам представити, трошки більше про нього розказати.
1: Ви маєте на увазі ваші авторські твори?
2: Мої авторські твори, мій перший сольний диск, який був записаний завдяки Deutsche Musikrat, німецької музичної ради, яка видала в свій час грант на нього, і я зміг завдяки цьому записати його в професійній студії з професійними з професійною апаратурою, і мені від цього факту доволі приємно, що я саме зробив цей диск тут, вже будучи в Німеччині. До речі, Німеччина дуже сильно підтримує різні мистецькі проєкти, не тільки для України, а в багатьох інших національностей. І в цьому плані я завдячую дуже німецькій публіці, німецькій музичній раді, що змогли реалізувати цей проєкт.
1: Що стало передтоком того, що ви записали свій перший дебютний альбом? До речі, це був 2022 рік. Угу. Альбом називається, так і називається, «Україна 2022». Це ваші суто авторські твори?
2: Ні, це не мої суто авторські твори, хоча присутні деякі мої авторські композиції, також мої власні аранжування, звичайно. Але переважно на цих творах ми чуємо композиції, які я виконував ще в період навчання в училищі.
1: В Україні.
2: В Україні. В період навчання в Київській музичній академії та Київському інституту музики. Цей репертуар я хотів зберегти і зафіксувати його вже саме в своєму першому диску, тому що мені було важливо, що я маю, як професійний музикант, документ, що це є професійний диск, і дуже втішусь в тому, що це саме сольний диск, саме перший сольний диск, і на ньому присутні ті композиції, скажімо так, на яких я зростав як музикант. І це, так би мовити, моя автобіографія, якщо хочете так, цього диску.
1: Андрій у студії не один, він із своїм інструментом, акордеоном, тож ми можемо почути маленький уривок.
2: Я підготував для вас дві останні композиції з мого диску. Зараз я хотів вам зіграти композицію, яка називається «Парафраз» на музику Платона Майброди, пісня про рушник. Це є транскрипція для мого інструменту, також ви почуєте як і тему, так і змінені різні гармонії, які на той час, той період, це Київ 2013 рік, я відчував і зафіксував у музиці.
1: Ми готові. Поїхали.

0: Дякую, браво. І справді заворожує.
1: Друзі, ми нагадуємо, що це був Андрій Фесенко.
2: Дуже дякую. Це був лише уривок, фрагмент. Повну версію ви можете почути, придбавши мій диск на моїх благодійних концертах, про які ми сьогодні теж поговоримо. А також особисто від мене зв'язуйтесь в моїх соцмережах. Залюбки відповім за ваш донат. Будь-яка сума буде доречною, тому готовий до вашої співпраці. Дякую.
0: Так, Андрій Фесенко, український музикант-віртуоз, акордеоніст, ще й активний користувач соціальних мереж, зокрема Інстаграм та Фейсбук, де дуже багато інформації.
1: І, безумовно, патріот, благодійний діяч та волонтер.
0: Так, звісно. Ось про що я хочу сказати, так. Тому що саме там я знайшла дуже цікаву інформацію. Андрій планує цілий рік благодійних концертів. Він стартує з травня місяця і вже готові деякі майданчики, і, власне, ці концерти будуть благодійні, спрямовані на підтримку України, а, зокрема, на підтримку товаришу по музичній справі, який зараз боронить Україну у складі ЗСУ, Євгенію Грибану на позивний ДІЕС. Угу. Ну і, власне, окремі донати будуть спрямовані на підтримання команди благодійного фонду Сергія Стерненка. Так написано у вашому повідомленні у Фейсбук.
2: Так.
0: Скажіть, будь ласка, найближчі концерти на коли заплановані і де?
2: Дякую за запитання. Насправді, наразі відбувається період моєї організації концертів. Багато хто вже зацікавлений цією ідеєю. Наприклад, ферайни Майнцу, які мені пані Мар'яна Бойко, дуже їй вдячний за швидку відповідь, яка відгукнулась і запропонувала мені термін у червні місяці. Конкретної дати поки що ми не визначили, але це буде зал на 100 людей приблизно. Також ми ведемо перемовини з ферайном міста Касель, Кельн і Дармштадт, там, де безпосередньо я проживаю. І подальша інформація буде відома, я думаю, до кінця цього місяця. В квітні точно я планую вже оголосити анонс концертів, перших концертів, і вони будуть тривати до кінця цього року. Цього року також німецькою музичною радою було оголошено те, що саме акордеон є інструментом року 2026. І я під цю подію хочу зробити добру справу, хочу зробити багато серію благодійних концертів, в тому числі популяризуючи і нашу академічну українську музику, саме акордеонну музику, а також зробити, як я вже сказав, добру справу для свого товариша.
0: Ви співпрацюєте з концертним директором?
2: Наразі я маю помічницю, Наталію Різник. Дуже їй вдячний за це. Вона активно підключилась в мою роботу, в мою ініціативу. Ми щодня ведемо перемовини. У нас є вже реклама готова. У нас є безліч ідей, як це буде з точки зору піару, як це буде з точки зору популяризації ідеї, щоб залучити якомога більше громади, також і німців, тому що ми працюємо і на місцеву аудиторію, щоб саме і німці приходили і донатили, не забували про Україну, про те, що в нас в Україні війна є. І таким чином я хочу нагадати, що потрібна ваша підтримка. Війна досі триває. Мій знайомий на позивний ДІЕС Євгеній Грибан, також він був студентом свій час цієї музичної академії в Україні, яку я закінчив роками раніше. Але в зв'язку з тим, що у нас в Україні війна, він обрав свідомий шлях, він добровільно мобілізувався в ЗСУ і свій інструмент наразі поставив на паузу. І тому я хочу, щоб мій товариш повернувся живим, взяв після війни свій інструмент, і хочу його зараз підтримати цією ініціативою, так як завдяки, я ж кажу, німецькій громаді, німецькій Deutsche Musikrat, я зміг записати цей диск Який, так, який, дякую.
0: То ми можемо сказати, що і, наприклад, всі, хто нас чує, запропонувати співробітництво з вами.
2: Так, так.
0: Всі, хто розглядає концерти Андрія Фесенко у своєму місці, на своїх сценічних майданчиках,
2: абсолютно,
0: можуть зв'язатися з Наталією Різник, чи якісь координати?
2: Також я можу запропонувати свої власні координати. В мене є Facebook, наприклад, Андрій Фесенко, можете загуглити, латинськими літерами одразу виб'є мій профіль, мій пост одразу прикріплений на моїй соцмережі. Також є Instagram-сторінка. Я вам потім можу дати всі посилання, всі координати. Також є в мене YouTube-канал, де ви можете почути частину моїх композицій. До речі, презентованих вже в 22-му році. Були перші дві презентації цього диску. «Штатстеатр Дармштадт» і «Локаль Агора». Тому, хто зацікавлений, я залюбки зв'яжуся з вами. Запрошую також україно-німецькі та німецькі команди до спільної організації та проєкту цього концерту.
0: Всі, хто зацікавлений концертами Андрія Фесенка, українського музиканта, віртуоза, аранжувальника і педагога, просимо долучатися і співпрацювати. І, до речі, зв'язуватися через соціальні мережі Facebook, Instagram. Ну і, власне, бачу, що я тримаю в руках ваш дебютний альбом і бачу вашу авторську пісню, про яку ми говорили з вами за ефіром, «Фатум Таката».
2: Так. Я дуже тішуся, насправді, що саме цей твір увійшов в диск. Я його дуже хотів записати. Це є, так би мовити, моя перша доконана композиція як в якості композитора. Коли я навчався в училищі, це саме мій період становлення як професійного музиканта, коли я дуже був мотивований, був захоплений, відкривав новий світ для себе академічної акордеонної музики Києва, України. І тому в період цього натхнення я вирішив записати свій власний твір, який називається «Фатум Таката».
0: У мене перед питанням, перед вашим виступом, ви казали, що ви вивчали різні музичні школи, не тільки українську, віденську, німецьку. Можна сказати, що «Фатум Таката» – це поєднання шкіл, що це нове бачення сучасної класичної музики?
2: Гарне питання, дякую. Я б сказав, що це, скоріш за все, пошук себе в композиторській сфері і натхненним не тільки європейською музикою, а саме також нашими українськими композиторами акордеонної школи.
0: Ваш улюблений композитор? Той, хто надихнув вас на велику творчість?
2: Наприклад, Володимир Зубицький. В нього є твір «Фатум Соната», написаний для тріо акордеонів. І саме, можливо, він мене надихнув на створення цієї композиції. А також мене мій дуже гарний знайомий та педагог, професійний педагог Київського інституту музики Глієра Антон Кармазін, який доручив мені виконати свій власний твір під назвою «Таката». І якось в той період я хотів поєднати ці дві назви і створити власний твір.
0: Ми готові.
2: Дякую. Я вам заграю уривок цього твору. Це є тема надії, тема кохання, якщо можна так сказати, та сам власний фатум, який приходить в кінці і руйнує все.
0: Український музикант, віртуоз, акордеоніст Андрій Фесенко і авторський твір «Фатум Таката».

0: Браво! Браво! Український музичний геній Андрій Фесенко у студії No Panic.
1: На радіо Рульсісхайм.
0: Дякуємо. До речі, ваша авторська пісня, повторюсь, є у вашому дебютному альбомі. Де можна придбати альбом?
2: Альбом можна придбати безпосередньо на моїх благодійних концертах, які відбудуться в цьому році. Сподіваюсь, їх буде багато. А також особисто сконтактувавшись зі мною, в мене багато дисків, тому, будь ласка, хто зацікавлений, прошу звертатись до мене особисто.
1: Андрій, скажіть, будь ласка, дякую вам за відповідь, дякую вам за неймовірну емоцію, за те, що ви проживаєте, це відчувається. І тому у мене логічне питання. Буквально на часі я бачив в якомусь сторісі, чи у Ютубі, чи що, ну, напевно, це якийсь супервідомий акордеоніст. Він такий худенький, худий. І він грав, і була неймовірно велика кількість людей у залі, і судя по їх вигляду, то, напевно, це була якась еліта політична, якась там наступна. Але він в момент, коли виконував цей твор, таке відчуття, що він його народжує, знаєте. Він кривляється, він його і згибає і вниз, і наверх. І знаєте, як обивателю трішечки це незрозуміло. Тобто, ви в момент, коли ви виконуєте свої твори, ви відчуваєте щось таке, що ви народжуєте, чи як воно таке питання?
2: Дуже гарне питання і цікаве спостереження. Насправді, я цей твір вже давно написав. На жаль, не так часто його виконую, але завдяки тому, що от у вас є така передача, ініціатива, підтримка мого проєкту, моєї ідеї, зміг заграти в цьому році. Це моє перше виконання цього твору саме на вашому радіо No Panic. А взагалі, так, кожна інтерпретація, кожний концерт, кожний виступ, він є різний, він по-різному відчувається. І це залежить від акустики, від самопочуття, від того, яка публіка. Тому можна сказати, що при кожному виконанні так народжується щось нове, щось інше, яке не повториться, можливо, на наступному разі в концерті. Але тим не менш, підготовка до концерту, вона є тривалою, вона є непростою, тобто це щоденна праця, це щоденно маємо ми займатися, щоб сольний концерт заграти від початку до кінця. Це не є просто. Тому можна сказати, що 70% – це є праця, тобто ми напрацьовуємо вже саме цей текст, музичний текст, а сама емоція, сам стан, що буде на виступі, невідомо нікому, це вже 30%, можна сказати, залишається.
0: Ви плануєте виступати один під час своїх благодійних концертів? Чи, до речі, у вас був або є зараз камерний ансамбль, який ви створили? Доколо Раджи? Чи правильно я висловилась?
2: Ага, да. Це був, да, в мене був такий ансамбль. Наразі він не є активний. На жаль, ми розпалися в зв'язку з тим, що були різні творчі шляхи. Але так, це був мій перший дуетний такий проект з кларнетисткою з Колумбії, до речі. До речі, ми з нею виконали також твір українського композитора Володимира Рунчака. Він є відомий в Європі, його твори виконують багато на європейських майданчиках. Він активно займається композиторською діяльністю, активно приймає участь у фестивалях в Києві та за кордоном. Виконували гуцульську мозаїку, написано саме для акордеона та кларнета, оригінальна композиція. А на ваш відповідаючи на інше ваше питання, я планую виступати більшу частину концертів сольно, але також я розглядаю можливість співпраці з іншими музикантами, з моїми знайомими, колегами, які можуть підтримати цю ініціативу за тим, що в них, можливо, з'явиться бажання та час, той чи інший день приїхати та зіграти зі мною, наприклад, другу частину виступу.
0: Отже, хто готовий приєднатися до української акордеонної спадщини, до виступів українського музиканта-віртуоза Андрія Фесенко, пишіть, зв'язуйтеся через соціальні мережі Андрій Фесенко і
2: так, можливо,
0: плануйте концерти.
2: Так, можливо, ви пізнаєте,
0: благодійні концерти.
2: Так, можливо, ви пізнаєте в нашому дейті когось із ваших знайомих артистів, які також захочете піти послухати, тому ви маєте змогу послухати і вашого улюбленого артиста, і також мене на цьому виступі. Моя мета – залучити якомога більше аудиторії, якомога більше і німців, і українців, і охочих, небайдужих до моїх виступів, які прийдуть послухати музику, познайомитись з нашою академічною акордеонною музикою, а також зроблять гарну справу, задонатять на потреби мого знайомого та на потреби фонду.
0: На потреби фонду Сергія Стерненка.
2: Так.
0: Свою першу презентацію альбому ви зробили у Дармштаті разом із батьком-музикантом, акордеоністом Олександром Фесенко. То в мене відразу питання. Ви акордеоніст в якому поколінні?
2: А, скажу вам так, акордеоніст я вже в третьому поколінні, якщо так можна сказати. Мій дід по татовій лінії, він грав на гармошці. Потім мій батько закінчив музичну школу. До речі, його інструмент з музичної школи досі зберігається у нас в Києві. Йому вже більш ніж 50 років, я думаю, а то й більше. А я вже пішов по більш такому професійному шляху, тому що це було і бажання мого батька, щоб в нашій родині був хоча б один професійний музикант, і він, я сподіваюся, дуже пишається мною. І, як ви зазначили, моя презентація диску «Україна-22» відбулася в 22-му році також з моїм батьком. Він зміг приїхати, підтримати мене в той період. Тим ба більше воно відбулося на мій день народження якраз. Це дуже гарно співпало. Ви, до речі, можете це побачити у хроніках самої першої презентації цієї книжки. «Ein Jahr Solidarität mit der Ukraine in Darmstadt». Це є хроніка за 2022 рік, де розповідається про життя українців в Дармштаті, зокрема про Україда. Це дуже такий потужний ферайн у нас Україда, які проводять щосуботи демонстрації, підтримку України. Щосуботи. Вже відбулася, мабуть, вже більш ніж тисячна демонстрація, якщо можна так сказати. Ось, ви можете побачити, розглянувши цей каталог, більш детальну інформацію про Україну, а також, якщо я зараз швиденько знайду посилання на свій виступ, ви можете його також побачити.
0: І ще раз, як називається книга?
2: Книга називається німецькою «Ein Jahr Solidarität». «Ein Jahr Solidarität».
0: «Ein Jahr Solidarität mit der Ukraine». Окей,
2: okay, «In Darmstadt». «In Darmstadt». Ви можете...
0: І глава, das ein Bücherei, wir können finden, oder?
2: Кіно. Okay. Тобто ви можете пізніше ознайомитись, там є артикль про мене, про саму мою першу презентацію. Та ось він, до речі, ось знайшов.
0: Зараз з фотографіями?
2: Так, так.
0: Володимир зафіксує у фото та відео.
2: До речі, дівчата знайшли, з цього ферайну дівчата так знайшли мій виступ через гарну рекламу. В той момент була огромна, дуже гарна реклама. До речі, я приніс ось книжечку. Це є «Party Amt», «OLP Magazin», в якому я був зафіксований як подія місяця на перших шпальтах. Моя презентація диску «Україна-2022». Так. Так. Ось. Тут ви можете, знайти всю актуальну інформацію стосовно першої, саме першої презентації диску.
0: Яка відбулася ще у 2022 році, так же співпало.
2: Так.
0: Це співпадіння, чи ви присвячуєте цей диск підтримці України? Ну, так, звісно, кошти ви звітуєте як благодійність.
2: Скажімо так, що це моя власна ініціатива. Співпадіння, я б не сказав, що це так. Воно так склалось якраз з тими подіями, наклалось, тому що диск був записаний саме в період, я ж кажу, березень-червень 2022 року. Тобто тоді я займався багато іншими справами. Мені на той момент було не до музики, але, на жаль, був в мене дедлайн, коли треба було здати все в червні або в липні місяці, щоб решту коштів були переведено як доконаний проєкт. Це була така найголовніша умова, щоб дедлайн був... дедлайн був, щоб відбувся дедлайн. І, але в той момент, паралельно з записом диску, в мене було багато інших завдань. Це переклад, це і допомога з документами, це і постійні дзвінки о 7 ранку, в 6 ранку навіть, от з різних номерів. Так як я вже тут був 5 років в Німеччині, я міг людям допомогти і з перекладом, з документами. І на той період я займався трошки іншими справами.
0: Ви говорите про підтримку. Чи підтримуєте ви, не скажу молодих тих музикантів, тих творчих людей, які приїхали вимушено, потрапили з 2022 року? Чи допомагаєте, чи підказуєте? Адже процес інтеграції – це дуже непростий процес, складний інколи, навіть дуже. Чи підтримуєте ви інших музикантів з України?
2: Я скажу, що ми робимо з ними гарні колаборації, ми робимо гарні проекти, цікаві проекти. Дуже багато талановитих українських музикантів приїхало сюди, до Німеччини, вимушено. І я скажу, що це є музиканти з вищої професійної освіти, з якими дуже приємно працювати. І я скажу, що таким чином вони... Я їх так, я підтримую їхні власні проекти, виконую також і організаційну роль подекуди. А також можна сказати, що своєю участю в їхніх проєктах, так, я підтримую їх і в інтеграції.
0: Чи хочете або плануєте ви долучити їх до своїх благодійних концертів, які ви плануєте так робити впродовж цілого року з травня місяця?
2: Так, я планую робити з деякими музикантами колаборації. Тобто в нас вже є сталий репертуар з деякими з них. І планую, можливо, нових долучити до своїх благодійних концертів. Тому більше інформації я вже буду оголошувати по факту того чи іншого концерту.
0: Скажіть, будь ласка, ще виникає таке питання. Ви також співпрацюєте з різними європейськими музикантами?
2: Так, я співпрацюю з німцями і з європейськими музикантами також.
0: Ви як музикант-віртуоз, акордеоніст з великим творчим і багажем і знанням. Чи впливає такі тандеми взагалі на розвиток української музики, музичної культури, і як саме?
2: О, дуже цікаве питання. Скажу так, що німці та європейська

0: Ну, це було заплановано, але так співпало, що це була субота. І я вирішив зробити великий благодійний концерт, де були і німці, і українці, і були різні склади. Було і тріо, і дуо, і соло, і оркестр, цілий оркестр. Тобто навіть цей концерт був зафіксований на професійну відеозйомку. Якщо хтось цікаво, я деякі особливі моменти виклав на свій YouTube-канал, можете переглянути. На той момент ми зібрали приблизно 1500 євро на один збір і його закрили. Тобто це був, так би мовити, вже ми добивали збір і так. Ми якраз його в той вечір закрили.
1: Тоді давайте ще раз нагадаємо, що ви активний користувач соціальних мереж Facebook, Instagram, YouTube. І саме завдяки цим соціальним мережам можна з вами зв'язатись і домовитися про концерти, які ви плануєте в Німеччині впродовж наступного року. Це благодійні концерти, які спрямовані для підтримки України, а також для вашого друга Євгенія Грибана. І більше того, для підтримання команди благодійного фонду Сергія Стерненка. Вся звітність буде на ваших сторінках у соціальних мережах.
0: Абсолютно правильно. Так, я буду робити і анонси концертів кожного з концертів, і буде загальна афіша, якщо вже будуть відомі більше про тур. І також планую після кожного концерту робити звітність, скільки ми зібрали, і також протягом року, і в кінці року також, звичайно, буде загальна сума оголошена.
1: У вашій біографії вказано, що ваш репертуар охоплює майже всі жанри. Якщо бути досконалим, від бароку до музики 21-го століття. В мене наступне питання. Ви як музикант-віртуоз, як справжній професіонал своєї справи, як український музикант-акордеоніст. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який жанр, який стиль характерний для музики 21-го століття? Розумію, що це відразу сказати дуже складно, що зазвичай які жанри чи стилі вже говорять опісля якби трохи згодом, але можливо ви можете щось передбачити і підказати.
0: Насправді передбачити важко, тому що мені здається, все, що можна було придумати і написати, вже написано. Багато є різних і повторів, і плагіатів, але скажу так, якщо ми говоримо про музику мас, це є поп-музика, це є більш легка музика, то це вже такий сталий стиль, який завжди працює, завжди всюди він в топі, тому він буде завжди триматись наразі. Тобто ми прийшли до якогось такого стандарту поп-музики. Якщо ми говоримо про академічну музику, це зовсім інший напрямок. Це є напрямок вже музики, серійної музики, алеоторики. Це є інша композиторська школа, так би мовити. Тобто це атональна музика вже, якщо ми говоримо про музику 21-го століття.
1: Ви є автором творів. Вас можна назвати композитором чи більше аранжувальником?
0: Я б сказав так, я більш аранжувальник, тому що я багато аранжую творів саме для мого інструменту. А також в період того, як у нас був цей проєкт «Дуо Колоріаж», кларнет, акордеон. Я багато робив аранжувань саме для цього складу, навіть з оркестрових партитур. Тобто брав оригінальні твори оркестрові і аранжував їх під наш склад.
1: Чи можемо ми зараз щось почути? Хоча б трошки подібний уривочок?
0: Ви можете повну версію, наприклад, моєї оркестрового перекладання ви можете почути на нашому каналі «Дуо Колоріаж» в Ютубі.
1: Добре.
0: Це є твір, він не є сучасним, він не вважається сучасним твором, але витоки до сучасної музики і образи він має. Це є твір Сільвестра Револьтеса «Сенсимаджа». Це є про це композитор з Мексики, це про мексиканську культуру, про ще ту Мексику, коли була імперія Майя. Ось, і там є ритуали магії. Тобто «Сенсимаджа» це також про наприклад, про, як мені тоді пояснювали, це про змію, яка в кінці жалить. От. Я спробую награти, але давно
1: ми
0: вже...
1: Дякую, ми дочекались нарешті.
0: Але, так, але давно я скажу, я давно вже не виконував цей твір. Я спробую лише...

0: оливками спочати його. Можливо, не точний текст буде, тому перепрошую вас. Але для, просто для ознайомлення,
1: ми готові.
0: Що це таке.

0: Ну, і так воно йде приблизно десь півтвору, тому що головну партію виконує кларнет.
1: Мені музичний геній. Український музичний геній.
0: Ну, насправді, я ж кажу, це є лише початок, сам розвиток, сама цікава частина, де й далі. Я ж кажу, ви можете повний оригінальний текст послухати вже на нашому YouTube-каналі «Дуо Колоряж».
1: Тоді я ще раз нагадаю, можна, Володимире? Я хотіла ще раз нагадати, що Андрій Фесенко є також активним користувачем соціальних мереж. І я не просто так нагадую, тому що так, як він готує благодійні концерти, можливо, всі, хто нас чують, вже запланували і запросять.
2: А я як чоловік хочу підкреслити, що я дуже зацінив, і це дійсно коштує забагато, він добрий друг. Тобто він волонтер, патріот, да, музикант, професіонал, добрий друг. І зараз він займається неймовірно благородною, мужньою справою щодо допомоги, по-перше, Україні, по-друге, своєму другу. Це важливий акцент також, і тому в мене респект.
1: Дякую, що ти заакцентував на цій також деталі. А мені хотілося сказати, що ні для кого не секрет, що для того, щоб виступати на сцені, треба бути справді зіркою, харизматичною, ну і так далі. Якщо ми зустрінемо Андрія Фесенка в приватному житті, як би ви охарактеризували Андрія Фесенка? Двома-трьома словами.
0: Це зовсім інша людина. В приватному житті в мене багато чого відбувається. Це так само, як і у всіх людей, мені здається, щоденна домашня якась рутина. По вихідним це прибирання. Навіть артисти прибирають. Ось. Або просто навіть зустріч з друзями, грубо кажучи, просто піти зустрітися, випити пива чи ще щось такого. Типу, як ми живемо так, як всі інші люди. Тобто в приватному житті я не розмовляю лише про музику, я маю безліч інших тем для розмови.
1: Які у вас хобі вашого приватного життя?
0: Вашого приватного життя мені дуже подобається їзда на велосипеді. Це для мене як медитація, особливо коли гарна погода, гарний настрій, є час для цього. Також надихають подорожі, наприклад. Особливо, якщо це творчі подорожі, якийсь інший майданчик.
1: І ще одне питання. Можна сказати, що Андрій Фесенко – це людина слова?
0: Так, я б сказав, тому що я дуже відповідально ставлюся до власних виступів, до організації, до підготовки. Також беру відповідальність за інших музикантів, тому якщо ви скажу так, можете моїх знайомих спитати, і мені здається, це буде найкраща моя оцінка від них.
1: Дякую вам велике, Андрію, за розмову. Хочу нагадати, що в нашій студії був у студії «No Panic» Андрій Фесенко, український музикант, віртуоз, акордіоніст і людина слова. Слава Україні!
0: Героям слава! Дякую.
1: Продовжуємо далі. У нас у студії гості, у студії представники Українського координаційного центру Франкфурта на Майні. Вітаю вас, пані Вікторія фон Розен. Добрий день!
3: Добрий вечір всім. Ми з України. Так, дякуємо за запрошення знову. І я сьогодні тут не сама, також от буквально з нашої Братунгштелі. Да, ми приїхали з Оленою Левченко також. Активна волонтерка Українського координаційного центру. І так само в групі «Українська діаспора Франкфурт», наша виборча група, яка балотується до КФУ виборів в дорадчий орган мігрантів. І знов-таки ми сьогодні тут, щоб ще раз нагадати нашим українцям про ті вибори, які відбудуться 15 березня 26-го року. Будь ласка, ще є можливість проголосувати листами, а так само є можливість проголосувати на виборчих дільницях. Наш заклик – скористайте своїми демократичними правами тут і дайте, будь ласочка, нам можливість бути почутим. Голос українців має бути почутим. Олена?
4: Так, добрий день. Я хочу нагадати, чому це важливо в цілому голосувати.
1: Так, скажіть.
4: Так, в цілому зараз українці становлять левову частину населення в цілому Німеччини. І аби наші інтереси були представлені, ми маємо в цілому користуватися цією можливістю. І якщо є така можливість, треба нею користуватися. Це потрібно, щоб інтереси українців були представлені, навіть якщо це і міграціон фертретинг. Тому що неможливо, інтереси не всіх збігаються, і треба мати інтереси не всіх націй збігаються. І ми не можемо без цього впливу показати наші інтереси. Тому треба користуватися і...
1: Ви об'єдналися, щоб мати сильне представництво у Раді...
3: Ради мігрантів.
1: Так, у Раді мігрантів, у Раді іноземців. Раді і ви йдете зі списком «Українська діаспора Франкфурт» під номером 9. Я, як людина, яка ніколи в Німеччині не голосувала, в мене одне практичне, просте питання. Як це зробити технічно? От я хочу проголосувати за вас. Я вибираю, я мій голос за вас. Як мені це зробити?
3: Дякую за запитання. Це зробити дуже просто, технічно. Це може відбуватись або голосуванням через отримання бюлетенів листом. Так, отримавши цей бюлетень, необхідно проголосувати і відправити назад. А до цього, звичайно, замовити цей бюлетень. Це робиться або через лінк на сайті міста Франкфурт, або коли отримали листи, що надходять, в принципі, до кожного мігранта, навіть тих, хто проживає всього 6 тижнів у Франкфурті. Там є QR-код, і це вже персоніфікований фактично лист, яким можна замовити бюлетень. Другий шлях – це знов-таки прийти на виборчу дільницю, подивитись, яка ближче до вас, і наскільки я пам'ятаю, з 10 до 18 години можна, здається, ще раніше, можна проголосувати на виборчих дільницях. Для того, щоб ті, хто бажають проголосувати за нас, це можна зробити, поставивши хрестик навпроти номера 9. Номер 9 – це Вальгруппе Україніше Діаспора Франкфурт. Ми просимо всіх ставити за всю групу, тому що нас 16 – це не найкраще. Це просто ті, хто сміливі зібрались і зараз балотуються. Наступного разу будете ви. Будь ласка, долучайтесь. І знов таки, Оленочка, в тебе є що додати? Така порада, просто от, як краще це зробити, щоб не розгубитись серед 26 груп?
4: Відверта порада, уважно читати просто. Там номер 9 неважко знайти, внизу четвертий номер зліва. Голосуйте за номер 9. Це в цілому будь-хто може цим поратись.
1: В мене ще одне дуже практичне питання. Я на нього особисто знаю відповідь. Чому нам слід голосувати за номер 9? Особисто я знаю, що ви відкрили дуже багато найцікавіших ініціатив, які вже підтримують українців у Німеччині, підтримують Україну. Це не тільки культурні ініціативи, це ініціативи, створені на розвиток фінансового бізнесу, це ініціативи в підтримку інтеграції українців. Можливо, у вас є своя особиста відповідь. Чому?
3: Чому ми все ж таки зібрались? Ну, по-перше, це не тільки український координаційний центр. Наша мета була об'єднатись. І це найголовніше. Також є представники і Української суботньої школи в місті Франкфурт, і Пласту. Це для нас дуже важливо, тому що ми об'єднуємо тих, хто хоче. Тих, хто може, і тих, хто допомагає на протязі не тільки останніх 4 років, а і попередніх всіх років. Активні, позитивні, і ми дійсно хочемо далі робити нашу справу. І тому наше прохання, просто дайте нам можливість це робити.
1: Це справді велика відповідальність. яка об'єднує з одного боку українську спільноту, з іншого боку місто, зокрема місто Франкфурт на Майні. У мене ще одне питання. Як така взаємодія зі спільнотою українською і містом буде функціонувати практично? Наприклад, в мене є конкретне питання з приводу інтеграції. Тобто я просто приходжу в координаційний український центр, і я отримую консультацію, і далі я отримую подальшу підтримку. Чи як це буде відбуватись практично?
3: Ну, знов таки, практично до виборів чи після виборів?
1: Є різниця?
3: Знов таки, якщо до виборів ми маємо можливість, ми допомагаємо. Після виборів, маючи більш активну позицію, да, завдяки дай Боже нам прийти, от ми зможемо впливати ні, але враховувати, подавати пропозиції, виходячи з того спілкування із українцями, які проживають в місті Франкфурт, є побажання, є якісь бачення, є якісь уяви, як можна зробити краще. Ми будемо пробувати дослуховуватись до всього і, відповідно, завдяки такому дорадчому органу подавати пропозиції на розгляд парламенту міста. Знов таки, для того, щоб голос українців був почутий.
1: Був почутий. Дякую вам за цю можливість. Я так зрозуміла, що якщо вам відкриваються ці двері, автоматично українська спільнота отримує ще можливість покращити своє життя просто, як би мовити, автоматично. Відкриється більше можливостей не тільки для всіх українців у Франкфурті на Майні, зокрема.
3: Ми маємо добру підтримку міста Франкфурт.
1: Так, це правда.
3: Все те, що на сьогодні ми змогли зробити без цієї підтримки, це було б неможливо.
1: Це правда.
3: Тому наша подяка місту Франкфурт, наша подяка і меру, і віце-мерці пані Скандарі Грюнберг, і зараз голові КФАУ Юмас Медов також враховую багато побажань, допомагає і так далі. І знов таки нашим волонтерам, нашим активним українцям, завдяки яким Український координаційний центр функціонує, суботня школа з 2005 року функціонує, і організація Пласт тут у Франкфурті функціонує, і багато інших ініціатив, організацій і так далі, наприклад, новостворена збірка, простір-збірка і так далі, і так далі. Тому наші українці, вони вже багато роблять. Але ще більше робити нам ніхто не завадить, в будь-якому разі. Єдине, що буде додаткова можливість, додаткова опція, якщо ми пройдемо.
1: Дякуємо Франкфурту на Майні за потужну підтримку. Дякуємо вам, пані Вікторія фон Розенда, за вашу також підтримку в якості очільниці голови Українського координаційного центру. Я правильно висловилася?
3: Я номер один в списку, так.
1: Тому що
3: у нас 16 людей, наймолодша в списку Олена Левченко, 20 років? 21 вже, вау. 21 рік, студентка. І знов таки, у нас представлені фактично і вікові групи, тобто і гендерна рівність. Все ми спробували врахувати для того, щоб дійсно всі групи українців були представлені.
1: Цілий пакет ваших ініціатив, воістину, потужні. Вони працюють, вони підтримують українців. І я це відчула особисто на собі, тому я хочу висловити від себе велику подяку вам, місто Франкфурту на Майні, і повторитися ще раз, що списком «Українська діаспора Франкфурт номер 9 вийдете на вибори до Ради іноземців 15 березня. Тож не пропустіть. Я бажаю вам якомога більше голосів і, звісно, перемоги, якщо можна так сказати, і далі продовжувати вашу добру справу. Дякую за вашу добру справу.
3: Нам всім перемоги, слава Україні.
1: Героям слава. У студіях були представники Українського координаційного центру Влада Міронова, Володимир Корнілов. Дякую звукорежисеру Владиславу. Наш ефір.
2: Андрій Пісенко поруч з нами також. Ми передаємо вітання і бажаємо доброї вдачі на його задумі, і щоб у нього все склалося більше, ніж він на то розраховує.
1: Успіхів на благодійних концертах українському віртуозу-музиканту Андрію Фесенко. Дякуємо за розмову.